0: ntse ntaba tsena ha ke di tsebe.
1: Ha o tsebe go ka lapeng ka mo na hona le kobo e tona hona le tshiadi.
0: Fela ke tlotla ka menagano yaka.
1: Eh.
0: Ha go nna ha ke di tsebe ntse.
1: Hua.
0: Se ke sebedisa menagano. Ke nahana hore lebaka la hore ho etswe jwalo ke la hobane re na le mme mona Thojaneng eo thweng ke mme kobo e aparwang ke ntate ha ke e apare. Jwale nna heso mane ha ke ntse ke hola ke ne ke ye ke bone dintho tsa bontate di hlomphiswa bomme. Ka hore le dingwetsi tsa teng e hle di ne di sa apare dikobo tsa bontate matsale. Jale tumelo ya ka hee le menahano yane ya ka wa kitse ke tla ka menahano nna hle ya ke na ditsebe. Hangata re a ithuta hona mona. Kore le ditoro tsa ka ke a kgolwa le mepoto ya ka kaofela. E re hee. Ho tena ho fetolwa kgomo tjena ka lebaka la hobane ho thwe ka ha lekokolane le ne le a ke bona je matsatsing a nenneng le se le bewa ka hodima lekese lekoko le mme e sale re hola ho thwe mofu wa peswa kobo. Mme kobo ya e apeswang o apeswa lona lekoko le la kgomo. Jwale tumelo ya ka hee ke itsele tsohle tsa ka kaofela di re e ne e le tsela ya ho hlomphisa batho ba batshehadi ho batho ba batona. Jwale ebe ho a fetolwa hee kobo ena apare yona ena ya kgomo e tshehadi jwalo ka ga go hlokaetse motho ya motshehadi. Tumelo ya ka le tsohle tsa ka kaofela di tjho tje hee motsaputso
1: e le gore he kae ka nna goba nna taba ya ka thaselo ya ka ne e le gore na utlwa e ka kobo e teng e tona go na le e tshehadi.
0: Aa se obane go na le kobo e tona le e tshehadi ke dikobo tsena fela se hlomphiswang batho. Jwalo ka ha lekoko leo la kgomo e le kobo ho mofu. Ya tsohle tsa ka ditsho jwalo he ke buele sa maila bokoko ke ntse ke le nne ke etsa yaka lenyeka a ke e letile ke etse ke le leta tho yaka le a ke thotse ke itse tu ke etse ke e letile kgotsa ke o mo etla le teng.
1: A ka nnete ha e letwe.
0: Kala ka tole ka magete.
1: Ka nnete mme ha o sheba metsotso ya rona e 20 fela ka morao hora ya bobedi ha e letwe
2: kalo ka tswale ka makgete
1: kaofela
2: ga ditšhabana sa kgomo
1: ga o bejalo
2: dumela ntate nkana le leng baletathoja
1: kgotso ntate
2: o fela iwa molwane yaka
1: ae ka nnete ke a iphelela
2: mogena o ntsa mpapaletsele ntate ka dibuka ntse ke tsa mosebetsing se ke ka papatsima setlhokola diphaaeputsa difano ka se di theoile a ka mabanta o ditlisitse mme ntho tse ntse di ratwa ke botlhe bobota ga o tloa mono
1: gauralo
2: o tshebeka thata o fitlhe ore difano ka ore teputsa ore gamera ore fapata le motho wa o tee. A ke re nkena tabeng ena o ebee
1: anda
2: ka nnete e tlile e teng taba eno ya gore phoofolo e fetolwe
1: anda
2: kakana kongwe go ntse o itswela mohlomo malokong gona a lona le tsabang a le tsiwang fala esele na e somola esele ka nnete bogolo ga e fetoo

0: e ke mo re tla bentse re tshoka nnete ke ya bontsha hore
1: mona ntaba tsa ka ntse di gaoa mona taba tsa ka dintse di gaoa mona na ke ya u gore sentse ke nyamenyamela ere ke shebe hore na ho tla etsala jwang.

editse ho ya leshome metsotso ya rona mamedi wa salomo ya sa lesotho pele re fihla ha monate horeng ena ya borobong. Hopolahle ha re fihla horeng ena ya borobong re tla balola ditaba ebehe ka morago mono lenaneo la merapelo le ya latela. Bosekgatebe ke tla sejara.

na go ke a halemelwa ke a tsietsi ke na go ya hobelela ke na go ya hobelela bana fela jwa le matla a

0: modimo letsatsi yona le ya tlaletse jwang ke yena leo e mong le mong a tla gabela mesebetsi ya hae o ntse o sebetsa jwang mesebetsi yela ya pele go tse wa gutla wa etsa botle pela modimo gobaneneng botle bo bo etsang gona jwale ke bona botla o fa moputso ka pelang tate lebitso la morena Jesu Kriste lebokwe ke a leboga mme Maletuka
1: kana boitse ke mmemang
0: ke mama phi mona mafeteng matholeng
1: mama phi mehlono lo fala bolokwa ke Jehova
0: morena Jesu a wetse hantle moratu wa ka tanking
1: thank you wena moratu wa ka yo mamari re saletse jalo fela ke metsotso e mmedi pele re gitla horeng ena ya ya le shume ho seng ho hotle eh ke kopahle ya kenang a re kwalle mosebetsi wa ntate modimo ka thapelo di nomoro tsa mahala ke tsa 2231 6429 letsa plus 266 599 33 ke kopa ya re kwallang ka thapelo molaetsa wa re fela ha kina ditaba tsengata mme ke re fela pele ya pele mosia e motle mantswe ya hao a tabola dithaba morena modimo a re bolokela wena me Maletuka hobane ka yena ka wena re tlana ka matla ya buang le wena ke a usima re tshepile mohajana aban shapa ka dilavo o mmolaetsa wa re fela mmolaetsa wa ka jeno wa re tlatsa ka matla ntate modimo a o yetse hantle ka mehlahle ke mme mamodiehi ke mme modiehi molifi meta a ke tsena ka bona ga meta pele wa meta le ribe una le phoso ya yentse mmona ha thaipa la ha ho le jwalo ke le boga seabo sa ha wena mogatuma wa ka e mong a re gotsa hle mosia e motle ke o mametse ke le ka mona ka mahales hook me wa ka o qata ho mpha matlaletsa tsing la ka jeno mme ke re ntate modimo a o hlohono lo fatse ho feta mona ke motho a mo ka loka nthatisi teleki ke a leboga ke a kokobela mamedi ke kopa re kwallang ka thapelo 2231 6429 le plus 266 599 33 kapa ke ikwalle na ba ratuwa ba ka he ki kwalle le matile mamedi mo yeng dumela
2: khotso nne
1: mogatuwa wa ka
2: o phela hantle mogatuwa
1: ke phela ka mahao meka ba wena o phela jwang
2: ke phela hantle bua le mme sana ka mokgotlo ga re gatele
1: tsela pele le
2: gatuwa ke mo nna le matla o hle modimo le re ku modimo mogau wena alfa lo meka ka lo ipetelo ntate re sa utlwile lentswe jo go fomogana le modimo o go gopotsa ntate re tere ke re tshwana ke sentle tse o neng re di etsa pele modimo re etse ba lokileng jo go fomogana le modimo wa kgotso re ganela ka konio le a seka sa sa re sitisa empa o na le matla a tlholang a sega modimo ka gaugele go kenele o sengwa letsatsi jo go fomogana le modimo wa kgotso re tle ga phophoboletse tseo re neng re se re di latlhile go kopa tsena ka lebitso la ntate mogale moya o galelelang ga o bejwalo amen
1: ga go bejwalo moratuwa wa ka ke a o leboga mmetlhogono lo fala bolokwa ke Jehova
2: ke a leboga nne
1: tanki mme tanki wena moratuwa wa ka tse dingwe tsa dibini tsa gae kwano motho ya mokalo ka Francis Ntlhoki wena mo mamedi e motle wa Selma ya Salesotho go na le e nngwe ya dipina tsa gae mona a re o ntso yetse

ofisi ya Legal Aid Council. Ha se mo he mamedi re fihle pheletsong ya ditsebiso tse akaretsang metsotso ya rona le 15 ka mora hora ena ya 10 butle he genke tebogomoloi mona mareng o mohau wa Modimo.

hlokomediswa letsatsing la kajeno ka taba ya hore batho ba nang le bokwa le bona ba tsebe hore ba sebedise marangrang mafapheng a fapakaneng a bophelo go hlokometse hore taba ya tshebediso ya marangrang e se batla e fetwa.

Mamedi wa selama sa Lesotho e robong metsotso re furalletse hora ya bobedi ke sentse go dumedisa hle ho hle ho hle mo mametseng sa lema sa Lesotho o lohana te me sentse go dumedisa lo ho hetla ka letsoho le mofuthu letsatseng la ka jeno ke itumeleng wa hamanka ke re ke magadi wa tlhokotse hlano ke ngwana ngena thaka lesesane ke makaritaba ke re ke gaitsedi ya bo bantu a matsho matebele re ha o botswa ditaba ke difeng ke re Sesotho ha se toloko empa ye re sedi le teng ke di ka mahlo ke qake se Africa ke teboke seshweshwe e be ke hwanka se kaota ba ke tshe ke ro ka ntse ka bokaota empa o ka sentse bokaota ka hare ho nna ke re ke le kaota ta ta ta fumeng saka ho ngotswe a matsho matebele mme le nana o le ke nantsa tsela ka jeno hle wa tseba hore ha ile na bobedi ke le nana o la botsangaka nana o le tlang wena la bone le leng hore ngena bobedi ho isa hore nyane ya boraro.

2231 6429 +26655993 ke nngwe tsa mogala tegetsebetsang ka tsone kwa mosa mosa sotlhe mogatlhelo kwa boraro wa lenaneo la modikong wa batšha gospel 5 at what 5 gospel 5 at what 5 kgetha pina ye ratwang ko wena tsatsing la ka jeno tlhe ya mamisa mosa sotho ya gospel yo o lakatsang go fe yona tsatsing a lena la ka jeno.

0: teka.
1: E ya mga tuwa waka.
0: Ye, yu kupa ya makarebe ya mchavela, mare mohawu.
1: Ha?
0: Mohawu kitapelo.
2: Nzo maganga.
1: Huti mabizu wa bwana kiboma?
0: Makarebe ya mchavela.
1: Makarebe ya mchavela.
0: E, yame.
1: Kibwale mangu kai?
0: Ndani senta wa teka.
1: Thank you mga tuwa waka.

0: niña.
1: Jotsomme?
0: Ke kopa o mphelela Lebosogolela ka Lion of Judah, ke se se sedinya.
1: Lion of Judah Lebosogolela, re bua le ausi ya o kae?
0: Sisi ya nna.
1: Ausi ya o kae?
0: Mahlfuku.
1: Kae mhuku ka mogele bile mogatu?
0: Tangu.
1: Tanke tanke tanke. Re kwala kae Lion of Judah.
2: Kanete ausi wa soli moholo kanete ne se re mo bapaletse soli yana
1: ke qala Lion of Judah ke nna go tlokola ke nna tsatsing la ka jeng
2: ha re tsho
1: ha re tsho re retse jena
2: ke ha.

se mama bela metse se pile mfela metse o tsore ya re libile hantle mane horeng ya rona ya borobong ho pola he ho bane horeng ya borobong re tlo fumana jwalo ditaba tse phethelang tsa letsatsi a o kana ka re tle a o lwena ho hopolela pe mono hore o hlape matsoho gafetsa ngwana mme re lokela hore re dule re hlapile matsoho gafetsa re bolokile bohlweki ke taba ya bohlokwa yo re lokelang hore re hle re yele hloko bohlweki mehleng ena yeo re phelang ho yona re a utlwa hore hunter virus ngwana mme wa utlwa ke re wa utlwa ditadi ke ditadi mono jwale bohlweki bo lokela hore bo be teng ka malapeng ka mono e le hona ho qoba hore ditadi di tlehle di bonagale ka tsela tse ngata ye a bona re lokela hore re bo bone hore re a bo phephethela jwale o kompolelle mona wa tseba ho na le taba mona ha ke bua ka taba ena ya bohlweki e ke e hopolang.

0: beng ba ka bantse ba mametse ke re ke tlo le sebeletsa go tloga gana jale metseng mona go a fitlha mo lesetsing ga re sa tla nne go utlwa motho a ntseng a re yena o ne a ntse a sa tsebe o ne a dula kae kae ge ba lelekisela ga ntse ba tla bo dipasekeng gore na go jwang kwa ntse le kwa o ne ntse o fumafumana botlolo ga e ba lesio mosadi o qetetseneng re tlhoka go nne o etse tsena ba sebeletswa mme wa ka nna ke na mantse le dipolelo sechaba se se banka nna se ya tseba go a ke ipege ntho ngwe lengwe e lokile ke a leboa ka nnete mme waka tate modimantshwana re faletse lona le ntate mphasa tsamang a ntle le baokamedi ba radio Lesotho
1: ge le boile ya gologa gadi wa katlhe morena o boloke gana wena ditlhare tse o di nwang ke dife
0: la mofadin e bonagan snova fe ke na tsona ebile se na le tg ka mono ka gare o ena fela ntse o sa ja fela o ipaballele nako ga bona ka 80 ke 80 ga ba ke 7 ke 7
1: adinoadiwaleadiwaleadiwaleadiwaleadiwaleadiwaleadiwaleadiwaleadiwaleadiwaleadiwaleadiwaleadiwaleadiwaleadiwaleadiwaleadiwaleadiwaleadiwaleadiwaleadiwaleadiwaleadiwaleadiwaleadiwaleadiwaleadiwaleadiwaleadiwaleadiwaleadiwaleadiwaleadiwaleadiwaleadiwaleadiwaleadiwaleadiwaleadiwaleadiwaleadiwaleadiwaleadiwaleadiwaleadiwaleadiwaleadiwaleadiwaleadiwaleadiwaleadiwaleadiwaleadiwaleadiwaleadiwaleadiwaleadiwaleadiwaleadiwaleadiwaleadiwaleadiwaleadiwaleadiwaleadiwaleadiwaleadiwaleadiwaleadiwaleadiwaleadiwaleadiwaleadiwaleadiwaleadiwalead
0: kenyele tswa pidise o tlhagise sense tlatang pidise mo se le di dot dg tsa monka
1: jwale
0: ke ntse ja ke ja fela ntse ke show me
1: ja fela le tse le show be
0: e o nka metsi a ga ka metsi tsinga tlo mo
1: tsiwa I know ke ke bana doctor of doctors gore cha a mona a tintwane a ola pizza yane e fedile
0: ka nnete re ya nota mono ko go tla utlwa le wena go kesele e tla o ntse le o sheba na o thepe ao e tshokatshoka jwang o botsile gantle mme waka ka nnete ke a leboa
1: jale ke kore ke thabile thabo wa tseba na o keta go a bolaa golo fela ga o etsa jwang
0: a ko tshokoo
1: itse a o tseba tlhare tseo tsa gao mme waka ka ukwe ka nkare nka pepa masebo yena ka tsamaya ka yena ka isa bothabothe ka ukwe ka
0: felelaaaeta
1: Ke
0: ho le ke sa nne ke ya ba ya ba ke di tsela di ke tsena mo ke di beile kwa o kwa
1: ari a nope a nope ai a o tsake ke tsata o nona bo le o ri shapa o senka pa mantsibuya
0: o tsang sala ho ga ke o be di ba nwele le ke bona go sengwana ho itseng ha ke tloa mane ke di ya di ya ho eta 1 2 ka bona go ipela ho ka bo go bedi ke tsa male ka tsone
1: kwa kwa he o se ka di tsa ntena ngwana ba kwa hao
0: Mwana wa pati.
1: Mwana wa patwa mme. Kana
0: go. O tlile di setse eng khumala ga tlo.
1: Khumala ga tlo tsebe nna ke qeta mo go pula ha o bua ka tlala ka re hala. La.
0: Ke o tsana tsala.
1: Ma tsana tsala.
0: Ke a lebo.
1: Tsaba tsena di monate di a thabisa mme wa kae ka re le hapu.
0: Ke nne.
1: Ka tshaba ka utlwa monate ka ha tshipise di ka mono u duba dumedise ka ofela morena wa hao le baradi.
0: Le mo fuma ha di le banana ba bari.
1: Ne ke tshohle. Okay. Bye bye. Ema chipisa di una refa hore na ha ile hantle mo sebeletsi wa tsa bophelo mo tseme sebeletsi wa high coffee. Ne yena u kena jwang ditabentsana tsa kokwana hloko ya HIV and AIDS ka potantsa nya kokwana hloko ya HIV and AIDS. Re sa le utlile ka mo a dibeile ka bogabane ka teng. A ke etsa tsena go se di atletse mo futhi tsa gaitse di wa ka tebalo. Wa ntepelle ka labo ramanyetse o santsa le teng ga o ka mmona. Wa ya u dimo ya tlase wa nyolo sa theo sa madiboho. O ebetse fela hore ke sije 2 wese na sentse ke re fela hle. Happy birthday wena mmem ponyane. Ka mono ka se tlhaba thebe. Ke a tseba o hodile ha monate tebele o molelele ka jeno happy birthday

0: ha ke kala ka wena mokudu wa gune ke re date jo go tana ke no ka ka tlolo ke re date khosha ga boko ke re date tsaba tsana ba mari ya tseole ke re date ka u ga tla go potlo ka le go mo date no ka eta tswa ke dino kana ke re date ba nana ba ipatile ke re date ga di buka ke re date 606 ke re ntate moholo tau ye tshehla ke re ntate kgale madi ao sele ke re ntate bogele ke botswala le motho ke re ntate go le tatho yano ke o ipatlela kgotso ke re ntate po a dinyaka le nelala ke re abuti masomola ke kgogo ya katlego ke re mme o nkgopotseng batho ke lebetse mme ke theose ke lebe kae mme kobela ka mofeng wa peke ke re mme bula bakeno ke re mme kganya lefatsheng ke re mme etsa mesebetsi ene ke mme tshepong yaka ke tshepile morena ke re mme di sa kwapaleng ke dithaba ke re mme letlatse bone ga le engwelwe ke re mme lerato le molemo ke re mme a matle makgabane ke re nkgono o tla fua ka lezeko ke re nkgone phoko la go sa nna ke re ntate matlaselo o se fumane ka mogotlong ke re nkgono ka seotlwaneng ke re nkgono kgale ke lela go leta thojane banna ga nka sia nkgono wa kae ka bakentse phoso e kgolo nkgono o sheba nako le boteng ke tlabetse ke gutla gape-gape tate tsetsamajong ya e letang le bona ke ntate binelang morena sefela se se tšhatlapa le sotso ga tebo ke o file monti ae sa masio
1: a se ele masio
0: o tla wotla o tla wotla kai
1: dadiaotle fela
0: tla o bolaya
1: Hi, Lete.
2: Hello, Rathol. Come ahead.
1: Come, fella.
2: I'm going to go to the house. Le re la phofu. O janne ke leta le nne phokolang ho sa nna. Ke tlo e leta le nne o se tsa sa bole ya house rate. Ke leta le ntate moholo se kata majwa. Ke leta le nne a te hama sutsa dijo tse monate. Ke leta le nne ke letsa marako a lona. Ke leta le nne ya kalang bagalaletse. Ka lesobeng ka moo, ke leta le lona. Mme ba lokileng ba thabong ka mehla ka mathunyane. Ke a ikokobetsa ntate, ke a leboga.
1: Ha ke lebowe.

0: Metsotso e mashoma bile metse mehlano re a re lebile ho raya bobedi re ntse re letile thojana. Hai letwe.
1: Ka lerato le ka magetsa ntate.
0: Ka ofela?
1: Petana sa kgolo. Dumela ntate petana je.
0: Mela mela.
1: Ka lebitso ke nne taba le ya nthata wa kwete ka mmeleng fifine ga e seo ke phamong ga mo kana primatikele o dirisiwang ka lerato le ka magete tate peto mareng ke kopa o timelele ke lete thojang tale ke kopa go leta le wena oaka ke letele maina bogoko kaofela ntse ba gatua nna taba ya nthata o kwete ke a leboa ntate
0: a ke leboe e mashoma bedi ya metso mene metsotso re a re lebile hora ya bobedi

0: Re na le bothata, re tla etsa jwang banna? Ha e ka re na le bothata tje. A e letwe. Ka o fela. Mela ngolopelo ke sempeo.
1: Ya ke se tsama ye ko pahilita.
0: Eta thuja ati.
1: Ke tlo khona ka tata ilo. O no ka kwana ka thala ke ka re ke ne a teng ke se monate. Le ne se ga le tsantla le le tsukola ho sanna ntse ke mo holo. Ka tsia ka re ke di. A le se ke le tele le ntse ke khono. Ke se ke mo se ke nna na ka tsantla ke o ha ntse ke bo tsika di ke na ka le le motho le motho se nne go menye ka nne ka ya le nne nne tla se di se e le ga ke ntse ke bo ha nne ka nne ya la ntse ke ga di buka le nne le se di ga tsara ya le ke ke ke nna go nna ka ke le se ke nna ka ke mo majanta mo majanta se se ba ke mo ya tlamba ele ke re tle nne a ka ntse nna nne ke tsena ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke yang khone sa nna go le bete ha o ka o ka o ka tlo ka ntse ke ntse ke ka tlo ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke